ave hapana zvinau ya zvoga Evanse ndiyari kuyemba dikani zvaense zvinodikana kutsvaga kuzvisvikira zviripo zvauya zvoga kudzikwa buda izvo na zvibata hazviti tinadikana kudi tibude karuma kuitira kuti tirishe Mapende kumi na manomwe ndiye ari kusara vadikani kuti zendekaita izo zifemba Joana Armando Saini na Zano Antonio Baba na maemba kubata na manza mairi kuona uchi nao Kuti wanga zaenda Na wapchaga hapana kwako uchaona Wamunhu haiti ninga wakone

njani adikani angu. Manu chisuna mbia. Andi zvopi. Ndiri pano inini. Ndapetuka. Uye, ndaunza chibikwa chemuchafarira. Karapau yekukocha nomuto wekoko. Hondi. Karapau yekukocha nomuto wekoko. Chibikwa ichi. Chiri nyore maningi kuchiita. Uye, chinotora basi makuma rongomuna emiseswa na mishanu kuri kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro, ngatikave nyara, nosabau, kana ngemarota. Kumasure kwazvo, takuunganidza zvese, zvibikwa zvetinonga tichida. Kwakunyasa kuzvisuka, nokuzvichekera chekera. Nomutengo uu wenichaziisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma kuarongomuna. Hino bataira pizera nopepa uye ngatitarire. Tiri kuda zvakati howe murongomuna dziri pakati nopakati kana mushobo umwe nehowe dzamunadzo. Koko imwe mashavi namairi emvura. Mazino marongomuna ehanyo yakatwiwa. Muto wendimu imwe. Hafu chisupunu chemunyu. Tanazo zvese izvi. Zvapera kuchena kudai. Nokuchekerwa. Chasara, kutangisa kubika basi basi.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
3: Kika vovosta cozinha hoje.
4: Mais sabor, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: que tanto amor.
6: Iwe presidente, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitora korino. Asi tiri mubaraka.
7: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
8: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
6: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbiyangu kumutanho yatairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
7: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
9: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
6: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogogo muri webaka yauri ndarya zvezviro kwazvo. Ndoziva kuti ndimwabika baka yauri?
9: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
6: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ane chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvino utongo.
7: Zvirokwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Mais sabor, mais vida.
3: Kika vovosta cozinhar hoje?

nda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota dzirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti cholera.

0: Iwe presidenti, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvosvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishito rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aminishira, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
2: Kwauya, chikafu chakasiyano chimwene. Chanyamasi unonge chimuri webaka yao nemuto wekoko.
0: Ha, baka yao. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho yatairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogogo muri webaka yao rendarya zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimwabika baka yauri.
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvino utongo.
1: Zviro kwazvo aminishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwito ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

0: Hey Antonio, what was kwa matswa? Kwete kwete kukuwaniswa kwe mambure anofikira nhunga richaambidza.
1: Ndizvo kamari. Rwendo runo achaita maitirei?
0: Ingana zvakaizwa kwete kwete rakaperero. Zvikwata zvichahamba muzi ngemuzi kuti atarire anyaukama nokutopa chiripo ripocho mambure anofikira nhunga.
1: Zvitambo, kudai atiendi kusitorera kure. Asi Mateo, ndibvunze kudai tikatambira mambure. Ngazvipi zvitichaita tangi tangi?
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Tisati tasenzesa mambure anovhikira nhunga. Tinodikana kuasiya zuwa romutero pasi pebvute kuti aponderwe ngezvimhepo. Kumasure kwazvo ndipona patinozotora kuonyasa kuwaturika zvakanaka pamubhedhi kana kuti pabonde.
1: Ah, ndazvizwa.
0: Zvino kwazvo Antonio, zvakanaka kuwata mukati mwemambure usiku uri wese, kunyangwe usikaoni nhunga, ngokuti hakuna gore risina nhunga uye risina musharirira.
1: Ndakuzivisawo zvino kuanyachigarisano angu kuti pazuva regwitikwiti anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire mambure anofikira nhunga, kuri kufunda masenzeserwe awo.
2: Hokoyo agari epamutanha, gadzirirai. Gwitikwiti rokwaniswa kemamburi anofikira nhunga rakuda kuambidza. Zvikwata zvembuto iyo tongo zvichahamba ngemuzi umwe naumwe kuti zvitambire nokukwaniswa mamburi. Ukatambira mamburi asiye echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute, kumasure kwazvo aturike zvakanaka kakuata mukati mwawo usiku uri wese. Mamburi anofikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe nhungedzo musikadzioni ngemadziso.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mukorerese uye dzivhikirei mosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inomirira ngezveutongo munyika.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: E tanto amor.
6: E o presidente, quando um direi para mbutuino? Wanditi waizondi pasa kushushura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitora korino. Asi tiri mubaraka.
7: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
8: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuriwe baka yau nemuto wekoko.
6: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanho yatairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
7: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
2: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
6: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yauri ndarya zvezviro kwazvo. Ndozo kuti ndimwabika baka yauri?
2: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
6: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
7: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mubvaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

atichita kuimba kwenka kwa rutse vapurukiri vanadikana varaj Msambiki kunongova na jana gomi na imwe cha usiku no mseswa kamoche na kuna kuta gome. Nibire kugumisira mba imba indi na masoko kugumisira anonsu ultimo journal kuvira Maputo ngondimi nchi Portugese. Njona mavirikitero ndimo shinda umanganga usiku nyamasi sofala manika pomono ingembani 20 finger chiti papa.